Libera nos quae sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes, beatam spem, adventum salvum,

Divina Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivi.

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt. Dominum sedimus, tres satentum meum, satentum de gerbo, et sinibitur animam.